0: bali kubanguli ko ndi nenda buli muntu ya yabonekanga nkona nda buli muntu yanko naku ya demako bati banange wagwan. Hello.
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanji.
1: Ah, we balotu weleza mkulu.
0: Wena we balikuli lisa wena.
1: Lie neruba nyi green zone.
0: Nani onu?
1: Timuji wa jamawa.
0: Minyabo jamawa.
1: Akamwani kalipu, tukalipu, tukalipu.
0: Mwe balikuli mpuliri sa.
1: Amina. Wena we balika tuweleza, tulika no gampola mpola mkulu.
0: Na wene.
1: Tukalipu ife tukagwira bugwire kava bilunako.
0: Ochitegere chindu echo.
1: Tanka weleze kumukaire wange. Ni Hassan Green Zone. Mugavi, Rashida.
0: Aha.
1: Bwana wana bakanumire na Sabu Kaguna. Mama Tahiya anti we na bayo bulungi kakunumire muna.
0: Kale nyabo.
1: Ni mkutano wange Najibu Mukisa yena akanumirwa era akaliko alika ulira.
0: Ye bale ino.
1: Latifa na Mirembe Bariya. Aisha ba mama na mama Sudi bali kabulira bulungi ino.
0: Be bali kubaku.
1: Kale bali tuweleza salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana gemwe na mwana mwe bali kubanga muri abantu abaikaliro, abantu abe bufuma, abantu abe na mayingo bujiri na mutumba. Kamuli buyende idinda. Abantu abe buwenge mwe bali kubanga muri yo. Hello.
2: Hello.
0: Wanje.
2: Fanta.
0: Wanji sabu.
2: Isi maji sembati ya sisa yena kabono wano mluvuka. Baba tukamwani. Izo niku yonia fali mwuzi kugagwile kwa niku yonia jiswa kule kuzwa.
0: Na wene.
2: Ya man.
0: Sabu. No nyabu no nye uwe dide kunswa. We modere kunswa. Mode mode kumpola mpola. Hello. Tufune muku wano hundi. Ande mbuzae dachikange isa tudonka. Ande kuenda kuira mkamwani still. Kuenda kuira mundongo wano. Hello.
3: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
3: Hello.
0: Tufune moku wano hundi. Network. Jaku wangono niyamu ku network mko. Hello.
4: Yes DJ Fanta.
0: Wanji lata.
4: Oko watia lata.
0: Wazia sebo oko watia.
4: Kutia ilavu longi.
0: Onawa
4: obi ovanga ovageya uire emasana uviende DSP.
0: Desebe buyende.
4: Ebu yende tulikiri ya vama.
0: Mwe bali kubayo.
4: Redi yevuso galo yonji uliriza okufa kunti okotokolo iku.
0: Bana ni wasi inga mchindu chino.
4: Kubera wabango, kubera kaya ino kule diedi singa kuso galo yonji singa uliriza.
0: Okale, we bali ino sebo?
4: Akamwani. Nkari kuina.
0: Okale, we bali kukabaku. Akamwani keife. Akamwani we bali kubanga okariku. Wakagami kana bugala. Hello.
5: Hello.
0: Wanji sebo.
5: Wata jeba.
0: Wena weba le sebo.
5: Yes sebo. Na mungazi gode sebo kubwa vuma ina matoki kuchuzinga wana.
0: Yes sebo ebu vuma.
5: Yes sebo. Kutumire inu weba lina mimodo tukula mkutuweleza.
0: Mwena weba le kuhu lirisa.
5: Akama ni nkaliku.
0: Nkali sebo.
5: Sebo.
0: Weba le ino. Kukabako. Uruwa, tujakwira mogema gana ujakuwa uruwa sandi. Tuwa mkadongo kamu. Lo kutanu zena mba mku umula muku. Lo mkaga zena mba mku pocha muku. Hello.
6: Hello DJ Fanta.
0: Yeah man.
6: Hello.
0: Wanji sebo.
6: Hello DJ Fanta.
0: Wana network yu ti nunji. Jaku ila mwonko neku. Kubanga network yu. Ti nunji mnange. Jaku ila mwotuko neku kutukulize. Hello. Buso garoyo. Tufune muko wundi. Yo program ya basa ziba stress. Ni kuenda ya bantu babidi bonka. Hello.
7: Hello Fanta.
0: Wanji nyabu.
7: Wale kutuweleza sebo.
0: Wale wale kuulirisa wena.
7: Zaka umalozo wako sinzira ituba.
0: Ituba.
7: Na msa kweke beichange mzame fitubaria. Jaka mwani kano genga anga ya bubi sito noga.
0: Kano genga bulungi. Kare nyabu. Webale kubanga wali mzamiro mke akamwani akanoge bulungi. Yo kanoge bubi. Buli wakuna tuba mukamwani super. Ani baddest busoga royo. Hello.
8: Hello.
0: Wanji.
8: Akamwani tokaliku.
0: Yes sir.
3: Weba lotu weleza.
0: Weba likuli lisa.
3: Ono ni changu wa chigonge chamvuma.
0: Mm.
3: Weba likuli. Autero kuilo lwe sande.
0: Yesebo, lwe sande njatero kuila.
3: Sali sebo.
0: Tida kudema kuilo lwe sande.
3: Ona mukiza mama.
0: Aliyo, aja kuile ido.
3: Yesebo.
0: Yo ide ya ila lwa kutanu yena kumilimoje.
3: Ne mama sida.
0: Mama sida aliyo mchalo.
3: Mama siro tanga wuna mugere.
0: Kale sebo.
3: Zena nanzala.
0: Sebo. Kale. Wale kubangolio. Mama siro alie mchalo. Mchendi alike edo kulima ku. Amala jeku. Mjume misa nao. Alio ya zila tabu.
8: Hello Francis, salamu alaikum.
0: Waalaikum salamu.
8: Hello Waiswa Ayubu, ena wandala mulanga. Abantu wabe na wandala bakuenda inera kamu gani baba katujiri debulu unji.
0: Elaka kajamu meiso.
8: Abantu wabe na iso yandini mzei msenta ako vya chapu ulitisa sawa kusawa. Sawa yenda DJ Panta.
0: Yesebo.
8: Elaka kuenda ina abantu wabe na iso yandini na wandala ni bugongo nga kuota ide ni bukova.
0: Beba lekubaya bebukova.
8: Kali baba.
0: Kali sebo. Beba lekubaya beba lekubaya. Mzai dachi kandala yonka. Ndile mundongo wa ndile mukamwani nera kakekere mvo wa neikumi. Hello.
9: Ale
0: wanji
9: amenga yewe yebele.
0: Kaliku kali we bali kubangolio ngoli ulilisa Busoga Royal Radio mundikize mfune yo muntu mulala yenka nzendile mundongo yange wanu oide ndonge kali wanu mbitirivu mbitirivu. Yo endongo ni njeri wanoni njino. Timujimalao. Hello. Hello.
10: Hello.
0: Tufunemu. Yatubu wakoze. Yatubu wazeka stompuli la teno sirikiri la mungazi. Kutola ku. Alikule ini.
10: Onabo mwise kama ome. Udala nsiri la enaka wa. Mutabani wakasani. Emira.
0: Yesebo.
10: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
10: Oli musada, oli baba wange mulamba. Kuba byokola nze tisobola kubikola.
0: Ate bitya.
10: Byokola otukubbe miziki, watabulagano, waleetagano, watitwa. Kwegamba wabagalenga nendo otaida mu maiso.
0: Yesebo.
10: Era nga nze budala nsirira. Kanendeze kumwa inaze wange. Ami na naka mwami ajaguzi yenka. Budala nsirira nakawa.
0: Kale wabale kubangolio. Ngoli ulisa mundikirize andile yoku wano mukamwani supa aimo mukali kupita mtoma na meseyo ngandi kusibula ndaba wayo chance baddest weyongeza bwa volume mucho onkabisigere biindekere

0: Musakata, the afternoon groove. Tifutegeza mboko.
1: Kuba muziki.

0: Okay, but if Kuchinana nomunana katoneze muka gabu soga Roy Radio ondi kumwoyo mukasera kano tubatwe gaiti bwaku baganda bayifo kuva mu Osho Chemical Industries atera balimisa balimisa baba mazo kubanga tubatwe yunga ku tulija kubanga tulira ku ebigambe ebyenda ulo amagezi ago kulima lwache nana dilikufa kabeje biche biri ku kumutindo sawa yampegano ngera bulirwo ulira akemba ko enkumbi yamba Lord Fred Sebata na ndala kasera kanonga diweze dachi kama 15 edi bulayo kuingire sawa Richard Buliroida mune sawa dirumuka
1: dirumuka
0: okuingire sawa I committee dakubanga atembala bisera leka ambaye bwaka kisaba jema yesu nokumanga iba tunamusako ndatandika ni Richard Mwene
1: Toyanzi za Dan and the rich farmer kitongole cha Osho Chemical Industries mbozi ya nimiro wabulolo wa lero ndidye ni muganda wange era abawuliriza ngaye nabako bandi Osho Chemicals alina kubanga emakinga shuwanga buli gap eriwe gifixinga era ndine omugana wango muyaka gotuje naye okongera okubanga empereza tudongera yo era nga tuka buli ku muntu era nga ali kujja kubanga yeyandula
0: kale
1: tusangere muganda wange
2: kale so
0: ndakusaba otandikire we nawo lamuse kubawuliriza tuingire enimiro
2: Nayanzi za moderator edi na nize tiba mwende James tega nize mfumbiro ngaze na ndimulimisa kuva mu Osho Chemicals nenda kutwala mkisa guno kwebaza okutuwa mkisa okwido kuba kwa nive tangaza
0: yes sir
2: twenda kuba anti abali mi bayife mubeyo tulikuja kubanga tuongera okubongera kwa mutindo nokobera engeje tuyinza okutereza mu emiro daife Yes, sir.
0: Olwa lero tulija kubanga tusoma kuchi cha mtu teke ile.
2: Olwa lero tuidye kuongera kuba idusa.
0: Otio.
2: Ku enime yo mlembe ayenga esinzira kunsigo enunji. Olwa lero no tulikuenda kuongera kunana ya ife enunji jetu eta Royal 705 F1.
0: Eyo.
2: Eri kukolebia magero mubuso gamu no ni Uganda kutualiza walala.
0: Yes, sir.
2: Ela tuendo kuongera kutegezo mlimi wa ife. Ntie nani ino ya chigende delwa. Enane nubali bajite kateka baso kakulinga. Kuvizibuchi evili mubialeyo. Abali mbibali kusingo kwa lachi.
0: Okufuna.
2: So enana ya ife. Ya ido kutola uwe chizibu ya chisingida ublala. Nadala mbuso gaja ife gano.
0: Mwoto kwa.
2: Ndi dinti singa tu omukisa abantu okukuba amasimu. Baidata gabuliana kubaisi maidaka atibane chizibu chachi.
0: Mwoto kwa.
2: Muzu mchaita bacterial wilt. So enani ni yazimbibwa mumbere yenda olonga egeza ku okuguminkiriza kabeka singe no kulwanisa obulero bwa moto kwa enana ya ifeno Air Royal 705 F1 nunji nonti ekula speed nendo uko banti muna kunsavu na itandonka
0: yes sir
2: enana ebe tu so kunogebwa erango likufuna kusente
0: kunsavu na itano yes sir
2: okuva kuluna kulosimbulwiza Yes. Enane eno erine ekibala.
0: Ensamule itano tudibala okuvula na kuletu liito la mona sarebed.
2: Aha.
0: Okutwala monimiro.
2: Yes sebo. Okuvula na kuletu ile mona sarebed. Luota ile monimiro okutandika okuvala oti lero ti 10 na imeka
0: 15.
2: So okuva ku 15 ena ku 75 amazima galinti ekibala ekisoko obokola ki?
0: Obo kinoga.
2: Ekirunje ekinje kiri kunane eno ti erine ekibala. Ekigumu. Chiruwao ngova ilo chitereke katugeze kumudala Chiruwao kuvunda kuba gali ekizibu ekyo nti abantu nadala haba subu zimpeta nonga tuvuile ni kumulimi mwene
0: yes.
2: Nge nana ajita kumudala aye nana na kubili satu yako lachi
0: ya vunda.
2: So enane ino eguma ewangala kumudala aye nechi indi tuidinti habali mibe ife mbuso gamu nadala bali nobu zibu bwa okubanga bali mida kusizoni so baba anga bali nobu kaluvidivu
0: obuokufu
2: na amadi Team Sango, wailenga butu nabanga tujile maiso no kuongeza anga tuso meseza anga tuogedeze gani angaba lima.
0: Yes.
2: Tuidaku vegese ni menkalamu. Egeza kwa kubangebusa maiso. Ama adiga no katunda gako lachi. Gatonia wabula enani neyamba kumumbele yontiyo egumila muku kwembele yeche ya. Tibi kabiana na yotenda kuogeza huwa nongo.
0: Obakali kugwa, obakali.

0: wali mukozi.
1: Nene chambu majo kalio kutuka kuweruka.
0: Titu kanga yoko banga litu kaka.
1: Sebo, namukize mchala kukuma.
0: Amina.
1: Amina.
0: Kali.
1: Zena kanda muse kwa bachala bangendina basatu.
0: We, bisambu bisatu je.
1: Alie chambu ma.
0: Aha.
1: Alie nali naivi.
0: Aha.
1: No, no jeneti.
0: Goli na ya.
1: Doke, anko mali wano.
0: Mukobe. Akaruka ifa akakume.
1: Nicho.
0: Iii.
1: Omula moji muna tagobo leko.
0: Oh, ukakasa.
1: Bangu katuwele.
0: Kale bangu.

0: Ebise oba nyabo.
1: Omukulu.
0: Wanji baba.
1: Oje chikwiro wa mchala samu.
0: Ah.
1: Masana lazi.
0: Gatia.
1: Ntigagolo ile alikuuliriza bwako kasimu. Bwako kapo ine mate tide kwala kanze ndogere bwogere.
0: Kati mungo vere. Wati chitalo.
1: Kaya ali wira kubera ali ku kasimu.
0: Kati bwa ndi mifo kubera ko esa mulezi.
1: Mke batu bani.
0: Nkutegeire.
1: Kantu mele kuzena abantu bange bamulala
0: abasatu. Audio tanga nkogani musanju wange wali.
1: Baba.
0: Twa tuna tuli babudade mayuge.
1: Ndiye wolera muva kutogotawo.
0: Muti chivalumye.
1: Akande kwenda kukubuzavu za tomuleme ile. Abantu baisu banaba jitezenga mwiro ala manzani ebuniko. Seko litonga alipo ndawo. Banange banji banji ali buli ajiri kunene muzahamu. Banange tuzende ino.
0: Muzahamu balira alambeire wabayetere gundi bafajire ku mutwe.
1: Eriyo no mwana no muto no weituba. Banange yena tumwende ino.
0: Mukoboti mwene no yali waloniwe.
1: Oyo.
0: Mukoboti mwene ino.
1: Amen. Na abantu abe bunafu mukaire gange za mu mbenti ebunafu awo. Banange babe yese jede ikumbi awo.
0: Amen.
1: Mama abana bange na muganza tefula
0: abalongo mbere ndi kulinda
1: yes sir
0: nkobe ndi kovuye ku engumi mukawompo
1: erandire
0: kali mchana za munga chivi akemba kakunumire senga busa gare radio Yusuf Yusuf nkwenda ino baba we bale kujitega namkiza Ismail namkiza ni Ali.